0: nyinia kije we me se wa je bi
1: yes
0: ama wa ye na se wu ye sante na wu be una mpase wu je company ma ya don pa ya na na chi
1: yes
0: yes honor
1: yes
0: wu be wu se
1: wu
0: ya to fa
1: wu ye su
0: be wu se
1: wu ye su
0: se wa
1: pa
0: wu ye su be wu se
1: wu ye su
0: ni ya pa
1: yes
0: wu be wu se
1: yes
0: wu be business ma pa wu be wu se
1: wu
0: ye mi sa pa
1: yes
0: wu be wu se
1: wu ye su
0: ya mi sa pa
1: wu ye su ni
0: gideon
1: aha
0: so
1: so me
0: financially ni
1: aha
0: financially
1: yes
0: poko
1: aha
0: pa fa do bucha
1: aha
0: na we ja kwaji abesho
1: me ja kwaji besi
0: wa financially
1: aha
0: woni monya ho
1: aha
0: etimi pu
1: etimi pu
0: shiku
1: woni so
0: na so shiku
1: aha
0: o kese na pa
1: amen
0: na na chi
1: yes
0: na kese o yesu
1: o yesu
0: a fa do bucha
1: yes
0: na yesu na bucha
1: yes
0: na ye dem pu
1: yes
0: na
1: ko
0: shon pu
1: o yesu
0: na
1: o
0: kese o yesu
1: na
0: o yesu
1: na
0: na che
1: na
0: na chi
1: na na chi
0: a fa do bucha
1: ya na bucha
0: a yesu
1: a yesu
0: e jama
1: ya
0: na
1: ma ya
0: shi na
1: o shi
0: na
1: o
0: shi na
1: o shi
0: na
1: o
0: shi na
1: o shi
0: na